0: आकाशवाणी संबलपुर वर्तमान सुनंतु संस्कृत रे संवाद
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा इदानीं वार्ताः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस देशस्य नीस नगरं संप्राप्तवान् भारतीय प्रवासी जनैः तस्य हार्दिकं स्वागतं कृतम् भारतस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोदयः रात्रौ फ्रांस स्लोवाकिया देशयोः यात्रायाः प्रथमचरणे नीस नगरं संप्राप्तवान् तत्र फ्रांस देशस्य वरिष्ठाधिकारिभिः तस्य हार्दिकं स्वागतं कृतम् तत्र होटल नेग्रेस्को स्थले भारतीय प्रवासी जनैः तेषां हार्दिकं स्वागतं कृतम् प्रधानमंत्री स्वीय यात्रा काले फ्रांस राष्ट्रपतिना सह द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति तथा विविधेषु कार्यक्रमेषु सहभागित्वं वहिष्यति फ्रांस देशस्य नीस नगरे प्रधानमंत्रिणः नरेंद्र मोदिनः भारतीय प्रवासी जनैः भव्यं स्वागतं कृतम् तत्र फ्रांस इटली कलाकारैः प्रस्तुतानि कथक भरतनाट्यादीनि भारतीय शास्त्रीय नृत्यानि अपि दृष्टानि नीस नगरे भारतीय प्रवासी जनानां स्नेहपूर्ण स्वागताय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेषां धन्यवादम् अकरोत् फ्रांस देशस्य नीस नगरे प्राप्तस्य हार्दिक स्वागतस्य कृते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय प्रवासी जनेभ्यः धन्यवादम् अकरोत् सामाजिक अंतर्जाल माध्यमेन प्रकाशिते संदेशे तेन उक्तं यत् एतत् स्वागतं स्मरणीयं सः अवदत् यत् स्वदेशात् दूरस्थितः अपि भारतीयः प्रवासिनः जनाः भारतेन सह स्वीयं दृढं सम्बन्धं निरन्तरं धारयन्ति प्रधानमंत्रिणः नरेंद्र मोदिनः स्लोवाकिया यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधान सुदृढ़ी करिष्यति स्लोवाकिया देशे भारतस्य राजदूतः अपूर्व चंद्रः उक्तवान् यत् प्रधानमंत्रिणः नरेंद्र मोदिनः स्लोवाकिया यात्रा उभयोः देशयोः सहयोगस्य नूतनान् मार्गान् उद्

0: यं सप्तवादनतः आरप्स्यते महिला टी ट्वेंटी अन्ताराष्ट्रिय क्रीडायां भारतस्य आधिपत्यम् आसीत्। उभयपक्षयोः मध्ये क्रीडितेषु षोडश स्पर्धासु त्रयोदश स्पर्धाः भारतेन विजिताः सन्ति इति वार्ताः।
1: कार्यक्रम शुणी आकाशवाणी राउरकेला केन्द्र श्रोताबंधु बर्तमान आसतु आरंभ करवा समलपुरी गीत कार्यक्रम प्रथम शुणा पूर्णिमानंद कंठरे रचना अनुभव विहार।